same thing.

0: преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните лица нараства до 24 евро от 1 август тази година, съобщават от Националната агенция за приходите. Промяната касае лицата, които не получават обезщетение за безработица, респективно не се осигуряват от държавата, и тези, които не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. От приходната агенция уточняват, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е 550 евро, от 1 август става 620 евро. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход не по-малък от половината от минималния месечен доход на самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8 на 100 върху не по-малко от 310 евро. Максималният месечен осигурителен доход от 1 август също се променя и става 2300 евро. Здравното министерство ще сформира скоро междуведомствен съвет, в който ще са включени редица министри под председателството на ресорната министърка Катя Ивкова, с крайна цел да се задвижи проектът за изграждане на национална детска болница. Това обяви Ивкова след заседанието на Министерски съвет. Крайната и цел, по думите й, е да се стигне колкото си може по-бързо до изграждане на детска болница и да се подадат документи към Изпълнителна агенция Медицински надзор за изготвяне на комплексна оценка. Работна група от експерти ще анализира необходимостта от промени в предпазните съоръжения по пътищата. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след катастрофата на булевард Цариградско шосе, при която бетонните предпазни съоръжения спряха автобуса и предотвратиха по-тежък инцидент. Политическото говорене и декларациите по никакъв начин не помагат за постигането на пътна безопасност, заяви Шишков. По думите му, това ще бъде решено единствено на експертно ниво.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 27-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Празник на минералната вода организират в Троянското село Шипково вечерта на 1 август събота. Събитието ще се проведе в центъра на курорта Шипковски минерални бани, като се организира традиционно през първата събота на всеки месец август. В програмата са включени изпълнения на самодейни състави и забавления за деца. Посетителите на празника ще могат да опитат от местния специалитет жито по сватбарски. Българо-американската цигуларка Бела Христова ще се завърне в родината си това лято, за да участва в 8-то издание на фестивала за камерна музика на Отъпкана пътека. Христова ще гостува в концертите на фестивала в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Родена в Плевен, Христова напуска България на 13 годишна възраст, за да учи цигулка в Съединените щати, където постъпва в елитния музикален институт Къртис. От тогава тя се превръща в една от най-търсените цигуларки на своето поколение, а завръщането и на българска сцена е специален момент за фестивала и за българската публика. Гложене ще посрещне жители и гости с подневна програма за традиционния Гложенски събор на 31 юли и 1 август. Организатора на празника е кметство Гложене и народно читалище Цачо Ненов в 1897 година. Тържествата започват на 31 юли от 19.30 часа на площад Васил Йонков Гложенеца с официално откриване. В програмата са включени изпълнения на вокална група Гложен напеви, танцов клуб Гложинки, както и концерт на народната певица Радостина Николова. С пълната програма на празника може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 27-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48 08.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа, аз съм Валю Красимиров. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет за 2026 година, гласуван от Народното събрание. Вчера в изявление пред медиите държавният глава припомни, че 7 месеца България работи в условия на два пъти удължен бюджет за 2025 година, разработен и приет в лева, а от 1 януари 2026 работим в евро. Ако бюджетът бъде върнат за ново обсъждане, това ще блокира работата на общини, социални плащания, здравеопазване и образование, каза Йотова. Всички усилия трябва да бъдат насочени за изработването на финансовата рамка на държавата за следващата година, препоръча държавният глава.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в Ловеч 33, София 31, Пловдив 36, Варна и Бургас днес 29-30 градуса. В страната между 31 и 36 градуса, в Ловеч 33, София 31, Пловдив 36, Варна и Бургас днес 29-30 градуса. Утре на страната ще бъде слънчево.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в Ловеч 33, София 31, Пловдив 36, Варна и Бургас днес 29-30 градуса. Утре на страната ще бъде слънчево и още по-горещо.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Днес ще продължим разходката ни из хижите в България. Тръгваме към хижа без бок. Пирин в огледало. Качваме се с лифта от Добринище. Той бавно се изкачва над вековните гори, а пред очите ни разкрива тревисти била и скрити езера. И изведнъж на едно плато, точно до Безбошкото езеро, хижата. Разположена е така, че се отразява в спокойната вода, като в приказките. Тук е тихо, дори в разгара на лятото. Хижата е по-голяма и поддържана. Стаи са самостоятелни санитарни възли, столова с гледка и хора, които искат просто да се отпуснат. До езерото има дървени пейки. Сякаш там с чаша билков чай гледаш отражението на облаците във водата. Разговорите стихват, защото няма нужда от думи. От тук можеш да тръгнеш към Попово езеро или просто да останеш и да се насладиш на абсолютното тук и сега. Следващата ни спирка е хижа Амбарица, душата на Стара планина. Пътеката тръгва от Троянския Балкан. Навлизаме в гора от Бук и Дъб. Там, където сенките играят между дърветата. След няколко часа стръмно изкачване достигаме една поляна. И там е хижата. Малка, уютна, с дървени тераси и гледка към безкрайното било. Амбарица е не просто хижа, тя е усещане. Стените й пазят смях, песни, мечти. Хижарите са приятелски настроени, готвят вкусно, а атмосферата често е като в стар лагер. С огън, песни и истински човешки разговори. Ако искаш да се събудиш с гледка към облаци, плуващи под теб, да си измиеш лицето с вода от планинската чешма и да тръгнеш по ръба на света, тук е твоето място. Днес ще посетим и хижа Триградски скали, мистиката на Родопите. Пътуваме дълбоко навътре в Родопите, през Триград, покрай реката и скалните отвеси. Стигаме до хижата, сгушена сред зеленина и борове. Около нас пещери, ждрела и мълчаливи гори, в които вятърът разказва стари легенди. Хижата е топла, а вътре ухае на дърва и бор. От тук можеш да посетиш Ягодинската пещера, Дяволското гърло или просто да вървиш по тишината, докъдето стигат краката ти.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Допълнителни приходи в размер на над 22,5 милиона евро през 2026 година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години се очакват в резултат на по-високите цени на винетните такси у нас. В приетото от правителството постановление за изменение на тарифните такси, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, е заложено увеличение на цените на винетките с 30% от 1 август. За леките автомобили винетната такса вече ще струва 64,50 евро вместо 49,60. Тази такса остава най-изгодната за ползване на републиканската пътна мрежа. Дигат се цените както на месечната, така и на седмичната и на уикенд винетката. Нашият екип ви пожелава лек път, макар и с по-скъпи винетки и повече дупки по пътищата.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в Ловеч 33, София 31, Пловдив 36, Варна и Бургас днес. 20 ще бъде слънчево с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в Ловеч 33, София 31, Пловдив 36, Варна и Бургас днес. 29-30 градуса

Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: В 9:30 една любопитна информация в ефира на Радио Зетра. Етнографският комплекс в Ловеч беше избран като автентичен декор за заснемането на кадри на нов фолклорен видеоклип на популярната българска певица Райна. За това информират от регионалния исторически музей в Ловеч. Талантливата изпълнителка беше посрещната от директора на музея Силвия Георгиева. Преди работния процес Райна и нейният екип посетиха новата постоянна експозиция на регионалния исторически музей, която се намира в Младежкия дом в Ловеч. Райна прояви интерес и любопитство към основни акценти на музейното пространство, ценни археологически находки, свидетелства за богатото минало на Ловеч, традициите и духовния живот на местната общност. Още по тази тема има информация и на сайта ни zetramedia.com. Ако посетите сайта ни, ще намерите и линк към нова анкета, която инициира Община Ловеч. Чрез тази анкета общината търси мнението на гражданите за нова организация на движението. Общината разработва нов генерален план за организация на движението в Ловеч. По този повод публикува анкета. Подробности по тази тема очаквайте днес след 16 часа в ефира ни.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево с максимални температури между 31 и 36 градуса. В Ловеч максималната ще бъде 33 градуса, в София 31, Пловдив 36 градуса, Варна и Бургас 29-30 градуса. Температура на морската вода от 23 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Вълнение на морето 2-3 бала. През следващите дни ще бъде слънчево и горещо.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа. Парламентът ще обсъди днес на второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работа на Народното събрание, като законопроектът е единствена точка в дневния ред за днес. С измененията националното законодателство се привежда в съответствие с Европейския регламент и директива. Целта е да се улесни достъпът до малките и средни предприятия до капитал чрез промяна на прагове и видове проспекти за допускане на търговия, както и чрез намаляване на административната тежест и разходите за проучвания, изготвени от инвестиционните посредници. Очаква се депутатите да включат в програмата си второ четене на промените в изборния кодекс, които бяха одобрени във вторник от парламентарната комисия по правни въпроси. И една информация от НОИ. Купуването на стаж за пенсия става по-скъпо за бъдещите пенсионери от 1 август. Работещите, които не разполагат с необходимия осигурителен стаж за пенсиониране и възнамеряват да го закупят, ще плащат повече от 1 август. Причината е увеличението на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, което автоматично повишава и цената за закупуване на трудов стаж. До сега един месец осигурителен стаж струваше около 109 евро, а след промяната цената му ще бъде 122 евро и 80 цента.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево с максимални температури между 31 и 36 градуса. В Ловеч максималната ще бъде 33 градуса, в София 31, Пловдив 36 градуса, Варна и Бургас 29-30 градуса. Температура на морската вода от 23 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Вълнение на морето 2-3 бала. През следващите дни ще бъде слънчево и горещо. Температура на морската вода от 23 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Вълнение на морето 2-3 бала. През следващите дни ще бъде слънчево и горещо.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Депутатите гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. На следващите избори ще упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Отпада район чужбина. Премахва се и ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространяването на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението за глоби за притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, със слаб източен вятър. Максималните температури продължават да се повишават и в повечето райони днес ще бъдат между 32 и 37 градуса. За Ловеч 33. В петък и в събота времето ще е слънчево. В петък следобед над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По-прохладно ще остава по Черноморието.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: След като СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, Агенцията по храните ще обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, със слаб източен вятър. Максималните температури продължават да се повишават и в повечето райони днес ще бъдат между 32 и 37 градуса. За Ловеч 33. В петък и в събота времето ще е слънчево. В петък следобед над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По-прохладно ще остава по Черноморието.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Z.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той започва в 18 часа пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните там се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобаза Безмер.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, със слаб източен вятър. Максималните температури продължават да се повишават и в повечето райони днес ще бъдат между 32 и 37 градуса. За Ловеч 33. В петък и в събота времето ще е слънчево. В петък следобед над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По-прохладно ще остава по Черноморието.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Решението на президента Илияна Йотова да обнародва закона за държавния бюджет без да наложи вето предизвика остри политически реакции, докато държавният глава аргументира отказа си с необходимостта от финансова и институционална стабилност, представители на парламентарно представените партии изразиха категоричното си несъгласие с нейното становище и мотивация. И от Продължаваме промяната, и от ГЕРБ СДС потвърдиха намеренията си да сезират Конституционния съд. Депутатите гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. На следващите избори ще упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Отпада район чужбина. Премахва се и ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространяването на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението за глоби за притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. След като СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, Агенцията по храните ще обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той започва в 18 часа пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните там се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобаза Безмер. Продължава ескалацията на напрежението в Близкия изток. Американската армия съобщи, че е атакувала цели в Иран в отговор на удари, които иранските въоръжени сили нанесоха по военни части на щатите в Близкия изток. По-рано дрон е ударил танкер за съхранение на газ, собственост на Съединените щати, в египетското пристанище Дамиета. Американският президент Доналд Тръмп се зарече да отмъсти за иранските ракетни атаки срещу американски сили в региона. Трима гръцки пожарникари загинаха след като попаднаха в огнен капан, докато се бореха с горски пожар. Трагедията се е разиграла в района на град Ретимно, в западната част на остров Крит, пише BBC. С пожари се борят и в южната част на континентална Гърция, където са евакуирани хора. Силни ветрове разпалиха пламъците на пожари в Крит, което доведе до евакуацията на няколко села при поредния летен горски пожар.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, със слаб източен вятър. Максималните температури продължават да се повишават и в повечето райони днес ще бъдат между 32 и 37 градуса. За Ловеч 33. В петък и в събота времето ще е слънчево. В петък следобед над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. Преобладаващите максимални температури ще бъдат ще е слънчево. В петък следобед над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Община Ловеч разработва нов генерален план за организация на движението, като по този повод е публикувана специална анкета за допитване до гражданите. Целта е да се установят проблемните участъци, конфликтните точки и идеите на гражданите за подобряване на безопасността, организацията на движението, паркирането, пешеходната среда и обществения транспорт. Анкетата е анонимна, а попълването ѝ отнема около 7 минути. Линк към анкетата може да намерите на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 28-29 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч – 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Окръжната прокуратура във Велико Търново води мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в сградата на община Горна Оряховица. Сред основните лица, разпитани до момента по казуса, е кметът на общината Николай Рашков. Разследването е образувано въз основа на сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които са открили подслушвателни устройства, монтирани в кабинетите им. Над 50 са разпитаните свидетели по досъдебното производство. Разследването се води от окръжна следствена служба Велико Търново и е под юрисдикцията на районна прокуратура. До момента в качеството им на свидетели са разпитани десетки, включително ръководни фигури и служители от общинската администрация. Основната цел на разследващите е да установят кой и с чие нареждане е поставил устройствата, кога и по какъв начин е осигурен достъп до кабинетите, както и с каква цел е събирана информацията. Делото се води срещу известен извършител и все още няма официално привлечено като обвиняем лице.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 28-29 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч – 34.
2: Радио Зетра. Информация и

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Корабоплаването край Свищов и свищовското село Вартим е затруднено заради критично ниските води на река Дунав. Това каза директорът на дирекция Речен надзор Русе Иван Иванов. Корабоплаването по река Дунав е затруднено заради историческия минимум на водното ниво на реката. Не е имало досега показания, при които водомерният пост при Русе да показва минус 85 см, каза Иванов. Той призова всички, свързани с корабоплаването и корабоводителите по река Дунав, да следят актуалната информация за нивото на реката, за това дали и къде има заседнали съдове и натрупани наноси и най-важното да не излизат извън фарватера, обозначения път за корабоплаване.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 28-29 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч – 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: Vibes. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Протестиращи срещу презастрояването във Варна влязоха на заседание на Общинския съвет и настояха за промяна на дневния ред за обсъждане на темата. Протестиращите вземат думата на заседанието, след като исканията им станаха точка първа. Хората поискаха веднага промяна на подробния устройствен план на квартал Чайка, където между блоковете 33 и 36 трябва да се построи нова сграда. Поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет Христо Димитров, защото той е шеф на строителна фирма и според тях има конфликт на интереси. Димитров отговори, че всъщност той не може да одобрява нищо, което предварително не е внесено от общинската администрация. Протестиращите поискаха и от кмета веднага да внесе тази промяна в подробния устройствен план, дори още до края на деня. Народното събрание продължава процедурата по окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Междувременно от Прогресивна България обявиха, че софтуерът на съществуващите машини за гласуване ще бъде надграден така, че хората с увреждания да могат да упражнят правото си на вод самостоятелно, независимо и при пълна гаранция на тайната на вод.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 28-29 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч – 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика. Break it.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Нови ръководители имат горските институции и Пловдив, съобщават от Северозападното държавно предприятие Враца. Новият директор на Държавно горско стопанство Пловдив е инженер Геннади Тачев. Досегашният директор на Държавно горско стопанство Пловдив, инженер Младен Миков, вече е директор на регионална дирекция по горите Пловдив. Териториалният обхват на регионалната дирекция по горите обхваща и област Плевен. От началото на годината до края на май са извършени над 5300 проверки в горите на територията на Ловешка област.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 28-29 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч – 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.
1: Радио Z.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Народното събрание продължава процедурата по окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Междувременно от Прогресивна България обявиха, че софтуерът на съществуващите машини за гласуване ще бъде надграден така, че хората с увреждания да могат да упражнят правото си на вот самостоятелно, независимо и при пълна гаранция на тайната на вот. Окръжната прокуратура във Велико Търново води мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в сградата на община Горна Оряховица. Сред основните лица, разпитани до момента по казуса, е кметът на общината Николай Рашков. Разследването е образувано въз основа на сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които са открили подслушвателни устройства, монтирани в кабинетите им. Над 50 са разпитаните свидетели по досъдебното производство. Разследването се води от Окръжна следствена служба Велико Търново и е под юрисдикцията на районна прокуратура. До момента в качеството им на свидетели са разпитани десетки, включително ръководни фигури и служители от общинската администрация. Основната цел на разследващите е да установят кой и с чие нареждане е поставил устройствата, кога и по какъв начин е осигурен достъп до кабинетите, както и с каква цел е събирана информацията. Делото се води срещу неизвестен извършител и все още няма официално привлечено като обвиняем лице. Нови ръководители имат горските институции в Ловеч, съобщават от Северозападното държавно предприятие Враца. Новият директор на Държавно горско стопанство Ловеч е инженер Геннади Тачев. Досегашният директор на Държавно горско стопанство Ловеч, инженер Младен Миков, вече е директор на Регионална дирекция по горите Ловеч. Териториалният обхват на Регионалната дирекция по горите обхваща и област Плевен. От началото на годината до края на май са извършени над 5300 проверки в горите на територията на Ловешка област. Протестиращи срещу презастрояването във Варна влязоха на заседание на Общинския съвет и настояха за промяна на дневния ред за обсъждане на темата. Протестиращите вземат думата на заседанието, след като исканията им станаха точка първа. Хората поискаха веднага промяна на подробния устройствен план на квартал Чайка, където между блоковете 33 и 36 трябва да се построи нова сграда. Поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет Христо Димитров, защото той е шеф на строителна фирма и според тях има конфликт на интереси. Димитров отговори, че всъщност той не може да одобрява нищо, което предварително не е внесено от общинската администрация. Протестиращите поискаха и от кмета веднага да внесе тази промяна в подробния устройствен план, дори още до края на деня. Корабоплаването край Свищов и свищовското село Вартим е затруднено заради критично ниските води на река Дунав. Това каза директорът на дирекция Речен надзор Русе Иван Иванов. Корабоплаването по река Дунав е затруднено заради историческия минимум на водното ниво на реката. Не е имало досега показания, при които водомерният пост при Русе да показва минус 85 см, каза Иванов. Той призова всички, свързани с корабоплаването и корабоводителите по река Дунав, да следят актуалната информация за нивото на реката, за това дали и къде има заседнали съдове и натрупани наноси и най-важното да не излизат извън фарватера, обозначения път за корабоплаване.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 28-29 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч – 34.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Домашните любимци може скоро да останат извън ресторантите, кафенетата и баровете в Турция. Законопроект, подготвен от Турското министерство на земеделието и горите, предвижда въвеждането на общонационална забрана за достъп на кучета и котки до заведения за хранене и напитки. По информация на турската телевизия TV100, проектът е в процес на подготовка и предвижда ограниченията да обхванат не само закритите части на заведенията, но и откритите пространства, тераси и летните градини. Ако бъде прият в настоящия си вид, всички обекти, които не спазват новите изисквания, ще бъдат санкционирани с парични глоби. В момента допускането на домашни любимци в турските ресторанти и кафенета до голяма степен зависи от политиката на конкретното заведение. С предложения закон държавата цели да сложи край на тази практика и да въведе единни правила за всички обекти, предлагащи храни и напитки. Законопроектът идва на фона на все по-разгорещени обществени дебати за присъствието на домашни любимци в заведенията. Темата става все по-актуална и заради нарастващия брой хора, които отглеждат кучета и котки. Според официалната статистика, около 14% от приблизително 27 милиона домакинства в Турция имат домашен любимец. В страната се отглеждат около 1 милион 420 хиляди котки и близо 950 хиляди кучета, като броят им значително се увеличил през последните години.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 28-29 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч – 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Тока ме.

0: Ловеч следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Здравейте, в 16 часа започва предаването за регионална информация Ловеч следобед. Общински съвет Ловеч проведе заседание днес. Днес ще ви запозная с част от решенията, като ще продължим с по-важните решения и утре в предаването ни. Очаквайте до 17 часа подробности и за анкетата, която инициира община Ловеч във връзка с новата транспортна схема за движение по улиците на Ловеч. Ще ви поканя в двора на Младежкия дом за едно интересно събитие за деца по повод Международния ден на приятелството. А сега ще погледна и какво ще бъде времето утре. Ще бъде слънчево и горещо с температури утре до 36 градуса. В Ловеч утре очакваме 34 градуса, за Варна и Бургас 28-29 градуса, София утре 32 градуса. Останете с Радио Зетра след малко към регионалните теми. До 17 часа ще бъдем заедно в ефира на Радио Зетра.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Кметът на община Ловеч Страсимир Петков посрещна в кабинета си дистрикт гуверньора на Ротари България Александър Петров и представители на Ротари клуб Ловеч. По време на срещата са обсъдени възможностите за партньорство между местната власт и Ротари, както и бъдещи съвместни инициативи в полза на развитието на града и местната общност, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Община Ловеч разработва нов генерален план за организация на движението. По този повод на сайта на общината е публикувана анкета, с която да се установят проблемните участъци, конфликтните точки и идеите на гражданите за подобряване на безопасността, организацията на движението, паркирането, пешеходната среда и обществения транспорт. Анкетата е анонимна и попълването й отнема около 7 минути. Линк към анкетата има на сайта lovech.bg, както и на сайта ни zetramedia.com. Вече има и коментари по темата с тази анкета, дали има нужда от нея, тъй като общината си има специалисти, но аз си мисля, че наистина е важно за такива неща да се допитват и гражданите, защото всяко мнение е важно, когато ще се прави някаква голяма промяна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Днес от 18 до 20 часа в двора на Младежкия дом в Ловеч ще се проведе празнично събитие по повод Международния ден на приятелството. Инициативата се организира от Сдружение Екомисия 21 век с подкрепата на Община Ловеч и Младежкия дом и има за цел чрез игри, творчество и забавления да насърчи приятелството, сътрудничеството и грижата за природата сред най-малките. В програмата са предвидени весели игри, арт-работилница с екоматериали и разнообразни творчески занимания, които ще дадат възможност на децата да създават нови приятелства и да развият своето въображение. Така че съвсем свободно днес заведете в двора на Младежкия дом в квартал Вароша в Ловеч вашето дете или внуче. Ще бъде интересно.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Общинският съвет в Ловеч прие общината да кандидатства по процедура комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията, финансирана по програма образование. Проектното предложение е разработено в съответствие с одобрена концепция за интегрирани териториални инвестиции, образователна устойчивост и социален интегритет за община Ловеч и партньори. Основно училище е Свети Свети Кирил и Методий Гозница и профилирана езикова гимназия Екзарх Йосиф I са планирани като участници в дейности по приобщаващо образование, образователна интеграция и десегрегация. Дейностите включват двупосочни работни посещения между двете училища с участието на педагогически специалисти, образователни медиатори, ученици, директори на образователните институции и други заинтересовани страни. Срока за подаване на проектното предложение е 17 август тази година. Общинският съвет в Ловеч даде съгласие журналистът и общественик Милко Недялков да бъде удостоен със званието заслужил гражданин на Ловеч. Предложението беше внесено от кмета на Ловеч Сретимир Петков по инициатива на Дружеството на Съюза на българските журналисти в Ловеч. Милко Недялков е дългогодишен журналист, общественик, изтъкнат дец и активен гражданин, чиято професионална и обществена дейност е трайно свързана с развитието на Ловеч и Ловешка област, се посочва в предложението. Официалното удостояване на Милко Недялков със званието заслужил гражданин на Ловеч ще се проведе на тържествена церемония по случай 1 ноември, Деня на народните будители и Деня на българската журналистика.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември, съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано, каза говорителят. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, добави той. Тогава ще дадем оценка и по процедурата за прекомерен дефицит в България, каза говорителят. Останки от вълнист мамут са открити във водите на река Дунав край Ряхово и вече са пренесени в екомузея в Русе, съобщиха от музея. Костите са открити заради исторически рекордното ниско ниво на реката. Според ръководителя на екипа, извадил останките, става въпрос за част от бедрена кост, лопатка и предни дъвкателни зъби, които имат специфично изтриване, показващо, че животното е било малко след тинейджърска възраст. Екземплярът е живял преди хилядолетия, но точната датировка ще бъде направена в лаборатория със съдействието на учени от Националния природонаучен музей. Предстои почистване на костите от пясък и наноси и обработка със специални химически вещества за запазване на структурата им, като русенските учени ще разчитат на помощта на колегите си от Палеонтологичния музей в Асеновград. Директорът на екомузея професор Николай Ненов коментира, че находката е значима, тъй като допълва знанието за праисторическите бозайници, особено с намерената долна челюст, каквато досега в музея не е имал.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 28-29 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч – 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Празник на минералната вода организират в Троянското село Шипково вечерта на 1 август събота. Събитието ще се проведе в центъра на курорта Шипковски минерални бани, като се организира традиционно през първата събота на всеки месец август. В програмата са включени изпълнения на самодейни състави и забавления за деца. Посетителите на празника ще могат да опитат от местния специалитет жито по сватбарски. За удобство на хилядите посетители на 23-тото гайдарско надсвирване и тази година до фестивалната зона в село Гела ще бъде осигурен обществен транспорт през трите дни на събора. Автобусите ще се движат по направленията Смолян, Пампорово, Широка Лъка, Гела, а между село Гела и Съборната поляна ще бъде организирана специална линия. Автобусите ще тръгват на всеки 30 минути или веднага след запълване на местата, като след края на дневната и вечерната програма ще бъдат осигурени и обратни курсове към трите населени места, съобщиха организаторите. Таз годишното 23-то издание на гайдарското надсвирване и събора на родовете ще предложи 3 дни изпълнени с музика, танци и родовски традиции. Още в петък вечер концертната програма започва с участието на гайдарска формация Орфей, Светла Докатева и оркестър Пампорово, които ще поставят началото на празника. 23-тото гайдарско надсвирване и събор на родовете в Гела ще се проведе от 31 юли до 2 август на Линденските поляни на село Гела. Входът е свободен. Гложене ще посрещне жители и гости с подневна програма за традиционния Гложенски събор на 31 юли и 1 август. Организатора на празника е кметство Гложене и народно читалище Цачо Ненов в 1897 година. Тържествата започват на 31 юли от 19.30 часа на площад Васил Йонков Гложенеца с официално откриване. В програмата са включени изпълнения на вокална група Гложен напеви, танцов клуб Гложинки, както и концерт на народната певица Радостина Николова. С пълната програма на празника може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 28-29 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч – 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Окръжната прокуратура във Велико Търново води мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в сградата на община Горна Оряховица. Сред основните лица, разпитани до момента по казуса, е кметът на общината Николай Рашков. Разследването е образувано въз основа на сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които са открили подслушвателни устройства, монтирани в кабинетите им. Над 50 са разпитаните свидетели по досъдебното производство. Разследването се води от Окръжна следствена служба Велико Търново и е под юрисдикцията на районна прокуратура. До момента в качеството им на свидетели са разпитани десетки, включително ръководни фигури и служители от общинската администрация. Основната цел на разследващите е да установят кой и с чие нареждане е поставил устройствата, кога и по какъв начин е осигурен достъп до кабинетите, както и с каква цел е събирана информацията. Делото се води срещу неизвестен извършител и все още няма официално привлечено като обвиняем лице. Корабоплаването край Свищов и свищовското село Вартим е затруднено заради критично ниските води на река Дунав. Това каза директорът на дирекция Речен надзор Русе Иван Иванов. Корабоплаването по река Дунав е затруднено заради историческия минимум на водното ниво на реката. Не е имало досега показания, при които водомерният пост при Русе да показва минус 85 см, каза Иванов. Той призова всички, свързани с корабоплаването и корабоводителите по река Дунав, да следят актуалната информация за нивото на реката, за това дали и къде има заседнали съдове и натрупани наноси и най-важното да не излизат извън фарватера, обозначения път за корабоплаване. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември, съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано, каза говорителят. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, добави той. Тогава ще дадем оценка и по процедурата за прекомерен дефицит в България, каза говорителят. Останки от вълнист мамут са открити във водите на река Дунав край Ряхово и вече са пренесени в екомузея в Русе, съобщиха от музея. Костите са открити заради исторически рекордното ниско ниво на реката. Според ръководителя на екипа, извадил останките, става въпрос за част от бедрена кост, лопатка и предни дъвкателни зъби, които имат специфично изтриване, показващо, че животното е било малко след тинейджърска възраст. Екземплярът е живял преди хилядолетия, но точната датировка ще бъде направена в лаборатория със съдействието на учени от Националния природонаучен музей. Предстои почистване на костите от пясък и наноси и обработка със специални химически вещества за запазване на структурата им, като русенските учени ще разчитат на помощта на колегите си от Палеонтологичния музей в Асеновград. Директорът на екомузея професор Николай Ненов коментира, че находката е значима, тъй като допълва знанието за праисторическите бозайници, особено с намерената долна челюст, каквато досега в музея не е имало. Домашните любимци може скоро да останат извън ресторантите, кафенетата и баровете в Турция. Законопроект, подготвен от Турското министерство на земеделието и горите, предвижда въвеждането на общонационална забрана за достъп на кучета и котки до заведения за хранене и напитки. По информация на турската телевизия TV100, проектът е в процес на подготовка и предвижда ограниченията да обхванат не само закритите части на заведенията, но и откритите пространства, тераси и летните градини. Ако бъде прият в настоящия си вид, всички обекти, които не спазват новите изисквания, ще бъдат санкционирани с парични глоби. В момента допускането на домашни любимци в турските ресторанти и кафенета до голяма степен зависи от политиката на конкретното заведение. С предложения закон държавата цели да сложи край на тази практика и да въведе единни правила за всички обекти, предлагащи храни и напитки. Законопроектът идва на фона на все по-разгорещени посвещени обществени дебати за присъствието на домашни любимци в заведенията. Темата става все по-актуална и заради нарастващия брой хора, които отглеждат кучета и котки. Според официалната статистика, около 14% от приблизително 27 милиона домакинства в Турция имат домашен любимец. В страната се отглеждат около 1 милион 420 хиляди котки и близо 950 хиляди кучета, като броят им значително се увеличил през последните години.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 28-29 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч – 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Община Ловеч разработва нов генерален план за организация на движението, като по този повод е публикувана специална анкета за допитване до гражданите. Целта е да се установят проблемните участъци, конфликтните точки и идеите на гражданите за подобряване на безопасността, организацията на движението, паркирането, пешеходната среда и обществения транспорт. Анкетата е анонимна, а попълването ѝ отнема около 7 минути. Линк към анкетата може да намерите на сайта ни zetramedia.com. Нови ръководители имат горските институции в Ловеч, съобщават от Северозападното държавно предприятие Враца. Новият директор на Държавно горско стопанство Ловеч е инженер Геннади Тачев. Досегашният директор на Държавно горско стопанство Ловеч инженер Младен Миков вече е директор на Регионална дирекция по горите Ловеч. Териториалният обхват на Регионалната дирекция по горите обхваща и област Плевен. От началото на годината до края на май са извършени над 5300 проверки в горите на територията на Ловешка област.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре ще е слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 28-29 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч – 34.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Решението на президента Илияна Йотова да обнародва закона за държавния бюджет без да наложи вето предизвика остри политически реакции, докато държавният глава аргументира отказа си с необходимостта от финансова и институционална стабилност, представители на парламентарно представените партии изразиха категоричното си несъгласие с нейното становище и мотивация. И от Продължаваме промяната, и от ГЕРБ СДС потвърдиха намеренията си да сезират Конституционния съд. След като СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, Агенцията по храните ще обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Продължава ескалацията на напрежението в Близкия изток. Американската армия съобщи, че е атакувала цели в Иран в отговор на удари, които иранските въоръжени сили нанесоха по военни части на щатите в Близкия изток. По-рано дрон е ударил танкер за съхранение на газ, собственост на Съединените щати, в египетското пристанище Дамиета. Американският президент Доналд Тръмп се зарече да отмъсти за иранските ракетни атаки срещу американски сили в региона. Трима гръцки пожарникари загинаха след като попаднаха в огнен капан, докато се бореха с горски пожар. Трагедията се е разиграла в района на град Ретимно, в западната част на остров Крит, пише BBC. С пожари се борят и в южната част на континентална Гърция, където са евакуирани хора. Силни ветрове разпалиха пламъците на пожари в Крит, което доведе до евакуацията на няколко села при поредния летен горски пожар. В петък и в събота времето ще е слънчево. В петък следобед над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По-прохладно ще остава по Черноморието.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.